0: Reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Radijos stotis Pulsas.

0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Laikas reklamai.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
8: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
5: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі аурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Teisingos.
0: Greitos.
7: Aštrios.
0: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
8: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: žinios. Socialdemokratų prezidiumas šiandien svarstys naujosios vyriausybės politinio pasitikėjimo komandą. Baigimą registraciją dalyvauti pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Ukraina tęsia dronų smūgius Rusijos teritorijoje, amerikiečiai atnaujino smūgius Iranui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į pirmadienio ryto naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas šiandien nuotolinėme posėdėje aptars 21-osios vyriausybės viceministrų, ministerijų, kanclerių ir politinių patarėjų kandidatūras. Taip pat bus svarstomi Seimo komitetų ir komisijų sudėties pakeitimai bei kitos politinės aktualijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau pranešė, kad vyriausybės kanclerių planuojama skirti Tomą Daukantą. Rytoj Seimas planuoja tvirtinti vyriausybės programą, jei pritarus prisieks ir darbą pradės Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Vyriausia rinkimų komisija šiandien baigs registruoti politinės kampanijos dalyvius galėsiančius kelti kandidatus į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje. Iki praėjusios savaitės pabaigos dalyvauti rinkimuose buvo pareiškusios norą 12 politinių partijų ir vienas savarankiškas kandidatas Eduardas Vaitkus. Pagal rinkimų kodeksą neužsiregistravę politinės kampanijos dalyviais rinkimuose dalyvauti negali. Kandidatai pareiškinius dokumentus turės pateikti iki rugpjūčio 20-osios. Pirmalaikiai rinkimai šioje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas šiandien aiškinsis situaciją dėl Vilniaus regiono atliekų tvarkymo. Posėdėje bus svarstoma, kodėl sostinė vis dar stringa maisto atliekų rūšiavimas, o Vilniaus kogeneracinė jėgainė nepriima deginti dalies atliekų. Komiteto nariai svarsys galimybę dalį atliekų laikinai nukreipti į kitų regiono tvarkymo centrus. Diskusijos vyksta po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energiasmen ir perėmė atliekų rūšiavimo veiklą. Siekime užtikrinti, kad regione nesutriktų atliekų surinkimas ir tvarkymas. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Briuselėje dalyvaus ES užsienio reikalų tarybos posėdėje. Ministrai aptars tolesnę sankcijas Rusijai, paramą Ukrainai bei Rusijai. Rusijos neteisėtai sulaikytų Ukrainos civilių padėtį. Darbotvarkėje taip pat numatyta diskusija dėl padėties artimuosiuose rytuose, įskaitant Gazos ruožą, vakarų krantą ir Libaną. Susitikime bus vertinamas ES juodosios jūros regiono strategijos įgyvendinimas ir aptariamas bendradarbiavimas su Persijos įlankos valstybėmis.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą Iranui po to, kai Hormūzo sąsiauryje buvo užpultas komercinis laivas ir apšaudyti keli Vašingtono sąjungininkai Persijos įlankos regione. Iranas pareiškė, kad sąsiauris bus uždarytas iki atskiro pranešimo, tačiau Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė tvirtina, kad laivyba vyksta įprastai ir vandens kelias išlieka atviras. Dėl atsinaujinusios įtampos pasaulio rinkose daugiau kaip 3% pabrango nafta. Tuo metu tarpininkai mėgina išsaugoti diplomatinės pastangas nutraukti konfliktą, tačiau Iranas teigia, kad naujausia amerikiečių smūgiai apsunkino galimybės pasiekti taiką regione. Rusijos pareigūnai praneša, kad naktį Stavropolio krašte per drono ataką kilo gaisras pramoninėje zonoje. Regiono gubernatorius Vladimiras Vladimirovas teigia, kad nukentėjusi nėra, o įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Tuo metu Maskvos meras Sergejus Sabeninas pranešė, kad sostinės link skridė 11 dronų buvo numušti. Ukraina pastaruoju metu dažniau rengė smūgius Rusijos teritorijoje ir teigia, kad tai yra atsakas į nuolatines Rusijos atakas. Tuo metu Paryžiuje Ukrainos sąjungininkai tarėsi dėl tolesnių veiksmų ir spaudimo Maskvai siekiant užbaigti karą.
2: Orai. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus su perkūnija. Neramesni orai numatomi vakariniuose rajonuose, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 25-30 laipsnių, gaiviau bus arčiau pajūrio, 22-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį lietaus debesis atsitrauks, palis tik kai kur ir trumpai. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpai palinos, džiugins saulė, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos.
3: Rytas su Gintare.

0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
8: Su jumis radio stotis.

0: 98. Socialdemokratų prezidiumas šiandien svarstys naujosios vyriausybės politinio pasitikėjimo komandą. Baigiama registracija dalyvauti pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Ukraina tęsia dronų smūgius Rusijos teritorijoje, amerikiečiai atnaujino smūgius Iranui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui pirmadienio ryto naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas šiandien nuotolinėme posėdėje aptars 21-osios vyriausybės viceministrų, ministerijų, kanclerių ir politinių patarėjų kandidatūras. Taip pat bus svarstomi Seimo komitetų ir komisijų sudėties pakeitimai bei kitos politinės aktualijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau pranešė, kad vyriausybės kancleriu planuojama skirti Tomą Daukantą. Rytoj Seimas planuoja tvirtinti vyriausybės programą, jei pritarus prisieks ir darbą pradės Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Vyriausia rinkimų komisija šiandien baigs registruoti politinės kampanijos dalyvius galėsiančius kelti kandidatus į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje. Iki praėjusios savaitės pabaigos dalyvauti rinkimuose buvo pareiškusios norą 12 politinių partijų ir vienas savarankiškas kandidatas Eduardas Vaitkus. Pagal rinkimų kodeksą neužsiregistravę politinės kampanijos dalyviais rinkimuose dalyvauti negali. Kandidatai pareiškinius dokumentus turės pateikti iki rugpjūčio 20-osios. Pirmalaikiai rinkimai šioje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas šiandien aiškinsis situaciją dėl Vilniaus regiono atliekų tvarkymo. Posėdėje bus svarstoma, kodėl sostinė vis dar stringa maisto atliekų rūšiavimas, o Vilniaus kogeneracinė jėgainė nepriima deginti dalies atliekų. Komiteto nariai svarsys galimybę dalį atliekų laikinai nukreipti į kitų regiono tvarkymo centrus. Diskusijos vyksta po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energesmen ir perėmė atliekų rūšiavimo veiklą. Siekime užtikrinti, kad regione nesutriktų atliekų surinkimas ir tvarkymas. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Briuselėje dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos posėdėje. Ministrai aptars tolesnės sankcijas Rusijai, paramą Ukrainai bei Rusijai. Rusijos neteisėtai sulaikytų Ukrainos civilių padėtį. Darbotvarkėje taip pat numatyta diskusija dėl padėties artimuosiuose rytuose, įskaitant Gazos ruožą, vakarų krantą ir Libaną. Susitikime bus vertinamas Europos Sąjungos juodosios jūros regiono strategijos įgyvendinimas ir aptariamas bendradarbiavimas su Persijos įlankos valstybėmis.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą Iranui po to, kai Hormūzo sąsiauryje buvo užpultas komercinis laivas ir apšaudyti keli Vašingtono sąjungininkai Persijos įlankos regione. Iranas pareiškė, kad sąsiauris bus uždarytas iki atskiro pranešimo, tačiau Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė tvirtina, kad laivyba vyksta įprastai ir vandens kelias išlieka atviras. Dėl atsinaujinusios įtampos pasaulio rinkose daugiau kaip 3% pabrango nafta. Tuo metu tarpininkai mėgina išsaugoti diplomatinės pastangas nutraukti konfliktą, tačiau Iranas teigia, kad naujausi amerikiečių smūgiai apsunkino galimybės pasiekti taiką regione. Rusijos pareigūnai praneša, kad naktį Stavropolio krašte per drono ataką kilo gaisras pramoninėje zonoje. Regiono gubernatorius Vladimiras Vladimirovas teigia, kad nukentėjusi nėra, o įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Tuo metu Maskvos meras Sergejus Sabeninas pranešė, kad sostinės link skridė 11 dronų buvo numušti. Ukraina pastaruoju metu dažniau rengė smūgius Rusijos teritorijoje ir teigia, kad tai yra atsakas į nuolatines Rusijos atakas. Tuo metu Paryžiuje Ukrainos sąjungininkai tarėsi dėl tolesnių veiksmų ir spaudimo Maskvai siekiant užbaigti karą.
2: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus su perkūnija. Neramesni orai numatomi vakariniuose rajonuose, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 25-30 laipsnių, gaiviau bus arčiau pajūrio, 22-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį lietaus debesis atsitrauks, palis tik kai kur ir trumpai. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpai palinos, džiugins saulė, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
8: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.

Šiandien muzikinėje ruletėje yra trys kūriniai iš 2014 metų. Nuostabus laikotarpis, labai gražios yra visos šitos trys dainos, kurias netrukus jūs išgirsit. Taigi nieko nelaukiam ir keliaujam prie pirmosios iš jų. Čia Jess Glean ir Right Here.

0: Laikas reklamai.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
1: Etrija, padarom vietos dar vienam širdelių top 3 tukui ir čia jį toliau tęsia David Geta kartu su Sia. Let's love.

viena daina, kurią jūs esat apdovanoję širdelėmis mūsų svetainėje, tai Silo Green, Cry Baby. Here. Let me hold you.

radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios. Kelmės rajone peiliais ginkluotas vyras pasipriešino policijos pareigūnams. Socialdemokratai šiandien svarstys naujosios vyriausybės politinio pasitikėjimo komandą. Jungtinės Amerikos valstijos atnaujino smūgius Iranui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kelmės rajone, Kumpiškės kaime, vakar vakarą policija buvo iškviesta dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Atvykus pareigūnams, 80 metais gimęs vyras nevykdė jų teisėtų reikalavimų, rankose laikė peilius ir jais grasino policininkams. Po incidento vyras pasišalino iš įvykio vietos, šiuo metu yra ieškomas. Įvykio metu pareigūnai nenukentėjo, tačiau buvo nežymiai apgadintas tarnybinis policijos automobilis. Dabar pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai. Venesuelos valdžia praneša, kad per birželio pabaigoje šalį sukrėtusius du stiprius žemės drebėjimus žuvo 4,5 tūkstančio žmonių, dar daugiau kaip 16 tūkstančių buvo sužeisti. Beveik 20 tūkstančių gyventojų tebėra apsigyvenę laikinose stovyklose, nes neteko savo namų. Valdžia skelbė artimiausiu metu pradėsianti nukentėjusiems šeimoms skirti būstus ir planuoja naujų gyvenamųjų namų statybą. Į šalį jau atvyksta tarptautinė pagalba. Jungtinės valstijos perdavė 100 tūkstančių pagalbos rinkinių nukentėjusiems gyventojams. Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas šiandien nuotolinėme posėdėje aptars 21-osios vyriausybės viceministrų, ministerijų, kanclerių ir politinių patarėjų kandidatūras. Taip pat bus svarstomi Seimo komitetų ir komisijų sudėties pakeitimai bei kitos politinės aktualijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau pranešė, kad vyriausybės kanclerių planuojama skirti Tomą Daukantą. Rytoj Seimas planuoja tvirtinti vyriausybės programą, jei pritarus prisieks ir darbą pradės Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Vyriausia rinkimų komisija šiandien baigs registruoti politinės kampanijos dalyvius galėsiančius kelti kandidatus į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje. Iki praėjusios savaitės pabaigos dalyvauti rinkimuose buvo pareiškusios norą 12 politinių partijų ir vienas savarankiškas kandidatas Eduardas Vaitkus. Pagal rinkimų kodeksą neužsiregistravę politinės kampanijos dalyviais rinkimuose dalyvauti negali. Kandidatai pareiškinius dokumentus turės pateikti iki rugpjūčio 20-osios. Pirmalaikiai rinkimai šioje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas šiandien aiškinsi situaciją dėl Vilniaus regiono atliekų tvarkymo. Posėdėje bus svarstoma, kodėl sostinė vis dar stringa maisto atliekų rūšiavimas, o Vilniaus kogeneracinė jėgainė nepriima deginti dalies atliekų. Komiteto nariai svarsys galimybę dalį atliekų laikinai nukreipti į kitų regiono tvarkymo centrus. Diskusijos vyksta po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energiasmen ir perėmė atliekų rūšiavimo veiklą. Siekime užtikrinti, kad regione nesutriktų atliekų surinkimas ir tvarkymas. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Briuselėje dalyvaus ES užsienio reikalų tarybos posėdėje. Ministrai aptars tolesnės sankcijas Rusijai, paramą Ukrainai bei Rusijos neteisėtai sulaikytų Ukrainos civilių padėtį. Darbotvarkėje taip pat numatyta diskusija dėl padėties artimuosiuose rytuose, įskaitant Gazos ruožą, vakarų krantą ir Libaną. Susitikime bus vertinamas ES juodosios jūros regiono strategijos įgyvendinimas ir aptariamas bendradarbiavimas su Persijos įlankos valstybėmis.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą Iranui po to, kai Hormūzo sąsiauryje buvo užpultas komercinis laivas ir apšaudyti keli Vašingtono sąjungininkai Persijos įlankos regione. Iranas pareiškė, kad sąsiauris bus uždarytas iki atskiro pranešimo, tačiau Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė tvirtina, kad laivyba vyksta įprastai ir vandens kelias išlieka atviras. Dėl atsinaujinusios įtampos pasaulio rinkose daugiau kaip 3% pabrango nafta. Tuo metu tarpininkai mėgina išsaugoti diplomatines pastangas nutraukti konfliktą, tačiau Iranas teigia, kad naujausi amerikiečių smūgiai apsunkino galimybės pasiekti taiką regione. Rusijos pareigūnai praneša, kad naktį Stavropolio krašte per drono ataką kilo gaisras pramoninėje zonoje. Regiono gubernatorius Vladimiras Vladimirovas teigia, kad nukentėjusi nėra, o įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Tuo metu Maskvos meras Sergejus Sabeninas pranešė, kad sostinės link skridė 11 dronų buvo numušti. Ukraina pastaruoju metu dažniau rengė smūgius Rusijos teritorijoje ir teigia, kad tai yra atsakas į nuolatines Rusijos atakas. Tuo metu Paryžiuje Ukrainos sąjungininkai tarėsi dėl tolesnių veiksmų ir spaudimo Maskvai siekiant užbaigti karą.
2: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs.
1: vietomis smarkus su perkūnija. Neramesni orai numatomi vakariniuose rajonuose. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 25-30 laipsnių. Gaiviau bus arčiau pajūrio – 22-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį lietaus debesis atsitrauks, palis tik kai kur ir trumpai. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpai palinos, džiugins saulė, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Dar keliasdešimt minučių būsime kartu ir tada jau galėsim keliauti pietauti, atsipūsti ir pradėti planuoti antrąjį pirmadienio pusdienį. Kažkaip man atrodo, kad tokia sunkia diena po savaitgalio pusdienys matuojamas yra laikas, kurį mes čia leidžiam. Tai po keletos kūrinių aš jau grįšiu pas jūs ir papasakosiu, ką veiksim šioje valandoje toliau.
2: Eteryje, Gintarė.
3: Very stylish girl.
4: Su

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Gintarės Top 3.
11: Grįžtu pas jūs pasidalinti savo šiandieniniu top trietuku ir jame pirmasis kūrinys tai Sabrina Carpenter ir Manchild.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė

0: laukiame jūsų kasdien.
1: Radio stotis. Pulsas.
2: Ši diena muzikos istorijoje.
3: 1997-aisiais grupės Red Hot Chili Peppers vokalistui Anthony Kedžiui Los Andžele buvo atlikta operacija. Muzikantas į ligoninę pateko po sunkios motociklo avarijos.

1987-aisiais pusšimčio didžiausio Amerikos muzikos įrašų parduotuvių atstovai svečiavosi Maiklo Džeksono namuose Ensine, Kalifornijoje. Ten jiems buvo pristatytas dar neišleistas atlikėjo albumas Bad. Vėliau šis įrašas visame pasaulyje buvo parduotas daugiau nei 30 milijonų tiražų.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
3: Štai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje kartu jau baigėsi, man pats metas. Atsisveikinti, palinkėti jums skanių pietų, lengvo likusio pirmadienio, smagaus vakaro ir kadangi savaitė dar tik prasidėjo, mes jumis šioje savaitėje tikrai dar turėsim daug smagios veiklos ir gerų dienų. Tai po keletos kūrinių, čia jau turbūt ir jūs kilsit iš savo darbo vietų ir keliausit pailsėti. Galbūt kažkas ir šiuo metu su mumis kartu pietauja, tai aišku skanaus, o mes susigirdime rytoj šiek tiek po septintos ir vėl naujoje dienoje. Ate.

0: Žinios. Kelmės rajone peiliais ginkluotas vyras pasipriešino policijos pareigūnams. Socialdemokratai šiandien svarstys naujosios vyriausybės politinio pasitikėjimo komandą. Jungtinės Amerikos valstijos atnaujino smūgius Iranui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kelmės rajone, Kumpiškės kaime, vakar policija buvo iškviesta dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Atvykus pareigūnams, 80 metais gimęs vyras nevykdė jų teisėtų reikalavimų, rankose laikė peilius ir jais grasino policininkams. Po incidento vyras pasišalino iš įvykio vietos, šiuo metu yra ieškomas. Įvykio metu pareigūnai nenukentėjo, tačiau buvo nežymiai apgadintas tarnybinis policijos automobilis. Dabar pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai. Venesuelos valdžia praneša, kad per birželio pabaigoje šalį sukrėtusius du stiprius žemės drebėjimus žuvo 4,5 tūkstančio žmonių, dar daugiau kaip 16 tūkstančių buvo sužeisti. Beveik 20 tūkstančių gyventojų tebėra apsigyvenę laikinose stovyklose, nes neteko savo namų. Valdžia skelbė artimiausiu metu pradėsianti nukentėjusiems šeimoms skirti būstus ir planuoja naujų gyvenamųjų namų statybą. Į šalį jau atvyksta tarptautinė pagalba. Jungtinės valstijos perdavė 100 tūkstančių pagalbos rinkinių nukentėjusiems gyventojams. Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas šiandien nuotolinėme posėdėje aptars 21-osios vyriausybės viceministrų, ministerijų, kanclerių ir politinių patarėjų kandidatūras. Taip pat bus svarstomi Seimo komitetų ir komisijų sudėties pakeitimai bei kitos politinės aktualijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau pranešė, kad vyriausybės kanclerių planuojama skirti Tomą Daukantą. Rytoj Seimas planuoja tvirtinti vyriausybės programą, jei pritarus prisieks ir darbą pradės Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Vyriausia rinkimų komisija šiandien baigs registruoti politinės kampanijos dalyvius galėsiančius kelti kandidatus į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje. Iki praėjusios savaitės pabaigos dalyvauti rinkimuose buvo pareiškusios norą 12 politinių partijų ir vienas savarankiškas kandidatas Eduardas Vaitkus. Pagal rinkimų kodeksą neužsiregistravę politinės kampanijos dalyviais rinkimuose dalyvauti negali. Kandidatai pareiškinius dokumentus turės pateikti iki rugpjūčio 20-osios. Pirmalaikiai rinkimai šioje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Seimo aplinkos apsaugos komitetas šiandien aiškinsi situaciją dėl Vilniaus regiono atliekų tvarkymo. Posėdėje bus svarstoma, kodėl sostinė vis dar stringa maisto atliekų rūšiavimas, o Vilniaus kogeneracinė jėgainė nepriima deginti dalies atliekų. Komiteto nariai svarsys galimybę dalį atliekų laikinai nukreipti į kitų regiono tvarkymo centrus. Diskusijos vyksta po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energiasmen ir perėmė atliekų rūšiavimo veiklą. Siekime užtikrinti, kad regione nesutriktų atliekų surinkimas ir tvarkymas. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Briuselėje dalyvaus ES užsienio reikalų tarybos posėdėje. Ministrai aptars tolesnę sankcijas Rusijai, paramą Ukrainai bei Rusijos neteisėtai sulaikytų Ukrainos civilių padėtį. Darbotvarkėje taip pat numatyta diskusija dėl padėties artimuosiuose rytuose, įskaitant Gazos ruožą, vakarų krantą ir Libaną. Susitikime bus vertinamas ES juodosios jūros regiono strategijos įgyvendinimas ir aptariamas bendradarbiavimas su Persijos įlankos valstybėmis.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą Iranui po to, kai Hormūzo sąsiauryje buvo užpultas komercinis laivas ir apšaudyti keli Vašingtono sąjungininkai Persijos įlankos regione. Iranas pareiškė, kad sąsiauris bus uždarytas iki atskiro pranešimo, tačiau Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė tvirtina, kad laivyba vyksta įprastai ir vandens kelias išlieka atviras. Dėl atsinaujinusios įtampos pasaulio rinkose daugiau kaip 3% pabrango nafta. Tuo metu tarpininkai mėgina išsaugoti diplomatines pastangas nutraukti konfliktą, tačiau Iranas teigia, kad naujausi amerikiečių smūgiai apsunkino galimybes pasiekti taiką regione. Rusijos pareigūnai praneša, kad naktį Stavropolio krašte per drono ataką kilo gaisras pramoninėje zonoje. Regiono gubernatorius Vladimiras Vladimirovas teigia, kad nukentėjusi nėra, o įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Tuo metu Maskvos meras Sergejus Sabeninas pranešė, kad sostinės link skridė 11 dronų buvo numušti. Ukraina pastaruoju metu dažniau rengė smūgius Rusijos teritorijoje ir teigia, kad tai yra atsakas į nuolatines Rusijos atakas. Tuo metu Paryžiuje Ukrainos sąjungininkai tarėsi dėl tolesnių veiksmų ir spaudimo Maskvai siekiant užbaigti karą.
2: Orange.
1: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus su perkūnija. Neramesni orai numatomi vakariniuose rajonuose, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 25-30 laipsnių, gaiviau bus arčiau pajūrio, 22-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį lietaus debesis atsitrauks, palis tik kai kur ir trumpai. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpai palinos, džiugins saulė, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Čia. Pulsas.

0: reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
7: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Čia. Pulsas.

0: 98. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė siūlymui desovietizacijos sprendimus perduoti savivaldybėms. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad žalia stotelė diskriminavo vyresnio amžiaus pirkėjus. Paskirtoji aplinkos ministrė siūlo kelis būdus spręsti Vilniaus atliekų krizę. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui. Naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė siūlymui desovietizacijos sprendimus perduoti savivaldybėms. Jis sako, kad sprendimus dėl viešųjų objektų turi priimti kompetentingi specialistai, o ne vietos politikai. Pasak ministro, valstybė privalo užtikrinti vienodą istorinės atminties politikos įgyvendinimą visoje Lietuvoje. Anot jo, perdavus šią funkciją savivaldybėms, ateityje sprendimai skirtingose miestuose galėtų būti nevienodi. Šiuo metu vyriausybė dar rengia išvadą dėl socialdemokratų siūlomų įstatymo pataisų. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nusprendė, kad prekybos tinklas žalia stotelė diskriminavo vyresnio amžiaus žmonės. Tarnybos vertinimų nuolaidų sistema veikianti daugiausia per mobiliąją programėlę neužtikrina vienodų galimybių visiems pirkėjams. Tyrimas pradėtas po 82 metų moters skundo. Tarnyba rekomendavo sudaryti galimybę lojalumo kortelę gauti ir ne tik elektroniniu būdu. Įmonė pranešė vertinti galimybėse įgyvendinti alternatyvius sprendimus. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Vilniaus atliekų krizę galima spręsti keliais būdais. Tarp svarstumų variantų – ekstremalios situacijos paskelbimas, atliekų vežimas į kitus regionus arba didesnis jų deginimas. Ministrė teigia, kad realiausias sprendimas būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Dėl to įkitina tartis su energetikos ir finansų ministrais bei Ignitis grupės atstovais. Atliekų tvarkymą jį vardijo vienu svarbiausių būsimų savo darbų. Energetikos ministerija siekia, kad savivaldybių steigimos energetikos bendrijos padėtų mažinti gyventojų išlaidas elektrai. Energetikos viceministras Airidas Daukšas sako, kad ne mažiau kaip penktadalis bendrijų pagamintos elektros energijos bus skiriama socialinę paramą gaunantiems gyventojams. Likusi elektra bus naudojama savivaldybių įstaigų ir įmonių poreikiams. Pirmoji tokie bendrija jau veikia Rokiškio rajone, kur nemokama saulės elektrinių energija ateityje galės naudotis apie 1000 gyventojų. Prognozuojama, kad dauguma savivaldybių energetikos bendrijų projektų pradės veikti kitais ir dar kitais metais. Lietuva tiesia pagalbos Latvijai ranką, saugant sieną su Baltarusija. Į kaiminę šalį išvyksta dar 9 Lietuvos pasieniečiai, tarp jų kinologai su tarnybiniais šunimis. Jie pakeis nuo Liepos pradžios Latvijoje dirbusius kolegas. Lietuvos pareigūnai padės stebėti sieną, užkardyti neteisėtą migraciją. Latvija šiemet patiria gerokai didesnį migracijos spaudimą nei Lietuva. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kritikuoja Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą sušvelninti apribojimus Rusijos sportininkams. Pasak jo, tai mažina Rusijos tarptautinę izoliaciją ir nėra neutrali pozicija. Lietuva siek, kad ES valstybės nerengtų sporto varžybų, kuriuose dalyvautų Rusijos ar Baltarusijos sportininkai. Tarptautinis olimpinis komitetas praėjusią savaitę leido Rusijos sportininkams dalyvauti komandinėse rungtynėse ir Los Andželo olimpinių žaidynių atrankose. Tačiau Rusijos vėliavos ir himno draudimas išlieka.
1: Užsienio naujienos.
0: Australijoje mirė aktorius Samas Neilas, jam buvo 78. Naujosios Zelandijos aktorius visame pasaulyje išgarsėjo pagrindinių vaidmenių filme Jūros periodo parkas. Šeima pranešė, kad mirtis buvo netikėta ir aktorius išėjo apsuptas artimųjų. Anksčiau jis buvo paskelbęs apie kovą su onkologinė liga, tačiau šeima pabrėžė, kad vėžys nebuvo atsinaujinęs. Rusijos pajėgos šiandien surengė smūgį Ukrainos Odesos miestui. Per ataką pataikyta į transporto įmonės teritoriją, kur buvo apgadinti pastatai, sudegė keli autobusai, taip pat apgadinti 4 gyvenamieji namai. Ukrainos pareigūnų duomenimis sužeisti 3 vyrai. Jie paguldyti į ligoninę, jų būklė yra vidutinio sunkumo. Odesos karinė administracija praneša, kad gelbėjimo ir padarinių likvidavimo darbai tęsiami. Prancūzija artimiausiomis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Šalies užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro pranešė, kad toks sprendimas priimtas dėl, kaip teigiama, Rusijos surengtos plataus masto kibernetinės kampanijos Europoje. Anot Prancūzijos, ši veikla buvo skirta sabotažui ir šnipinėjimui, už ją atsakinga Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Paryžius taip pat paskelbė sankcijas 9 asmenims ir 4 su šia kampanija siejamiems subjektams ir pabrėžė, kad į tokias grėsmes reaguos diplomatinėmis ir ekonominėmis priemonėmis. Japonija ketina stiprinti kovą su užsienio žvalgybos veikla. Tokio valdžia apie tai paskelbė po pasirodžiusio tyrimo, kuriame teigiama, kad Rusija naudojasi Japonijoje žvalgybos ir dvejopos paskirties technologijų įsigijimo tikslais. Vyriausybė pripažino, kad būtina griežčiau saugoti nacionalinį saugumą. Šiemet Japonijos parlamentas jau priėmė įstatymus, kurie leis kurti naują žvalgybos veiklą koordinuojančią instituciją.
1: Orai.
2: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus su perkūnija. Neramesni orai numatomi vakariniuose rajonuose, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 25-30 laipsnių, gaiviau bus arčiau pajūrio, 22-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį lietaus debesis atsitrauks, palis tik kai kur ir trumpai. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpai palinos, džiugins saulė, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Reklama.
1: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Teisingos.
0: Greitos.
4: Aštrios.
0: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt. Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1997-aisiais grupės Red Hot Chili Peppers vokalistui Antonui Kedžiui Los Andžele buvo atlikta operacija. Muzikantas į ligoninę pateko po sunkios motociklo avarijos.

1987-aisiais pusšimčio didžiausio Amerikos muzikos įrašų parduotuvių atstovai svečiavusi Michaelo Jacksono namuose Ensine, Kalifornijoje. Ten jiems buvo pristatytas dar neišleistas atlikėjo albumas Bad. Vėliau šis įrašas visame pasaulyje buvo parduotas daugiau nei 30 milijonų tiražų.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi.

0: Klostotės pulsas.
1: Šiandien kviečiu jūs nusikelti į 2005 metus ir pasiklausyti trijų kūrinių iš Didžiosios Britanijos top 10. Būtent pirmosios trys pozicijos šiandien mūsų dėmesio centre, tad pradėkime numeris 3 2005 metais šią savaitę. Didžiosios Britanijos tope buvo James Blunt darbas Your Beautiful.

Taip romantiškai pradėjome trijetuką ir ta romantika tęsiasi antroje pozicijoje Mariah Carey. We belong together.

0: Čia.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien paspėliosime, kuriais metais pasirodė Cindy Lauper darbas Girls Just Wanna Have Fun. Bet prieš tai šiek tiek kūrinio istorijos. Dainą parašė Robertas Hazardas, įrašė 79 metais, tai vat čia jau tokia užuomena. Ir daina skambėjo tikrai gerokai kitaip, vien dėl to, kad čia buvo pateikiama vyro perspektyva, tai žodžiai šiek tiek skiriasi. Ir vat Roberto ta mintis, kad moteris lengva būdės, dėl to jo gyvenimas klostosi taip, kaip klostosi. Tarsi tokia priedanga prieš tėvus, kad, žodžiu, moteris gi nori tiesiog linksmybių. Tai vat dėl to yra taip, kaip yra. Na, o tada atkeliauja Cindy Lauper ir pateikia visiškai kitokį požiūrį. Čia galim sakyti, kad daina yra moterų laisvės manifestas, labai aiškus feminizmo atspalviai. Ir būtent jos versija sulaukė didžiulės sėkmės. Daina pelnė MTV muzikos apdovanojimą, buvo numeris 2 Amerikoje, Jungtinėje karalystėje, Australijoje, numeris 1 Kanadoje, Airijoje, bei pateko į top 5 naujojoje Zelandijoje. Tai pagalvokime, kuriais metais pasirodė šis legendinis kūrinys.

0: Atspėk metus. Štai ir atėjo metas tiesos akimirkai. Cindy Lauper darbas Girls Just Wanna Have Fun pasirodė 83-aisiais.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: 9. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė siūlymui desovietizacijos sprendimus perduoti savivaldybėms. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad žalia stotelė diskriminavo vyresnio amžiaus pirkėjus. Paskirtoji aplinkos ministrė siūlo kelis būdus spręsti Vilniaus atliekų krizę. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui. Naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė siūlymui desovietizacijos sprendimus perduoti savivaldybėms. Jis sako, kad sprendimus dėl viešųjų objektų turi priimti kompetentingi specialistai, o ne vietos politikai. Pasak ministro, valstybė privalo užtikrinti vienodą istorinės atminties politikos įgyvendinimą visoje Lietuvoje. Anot jo, perdavus šią funkciją savivaldybėms, ateityje sprendimai skirtingose miestuose galėtų būti nevienodi. Šiuo metu vyriausybė dar rengia išvadą dėl socialdemokratų siūlomų įstatymo pataisų. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nusprendė, kad prekybos tinklas žalia stotelė diskriminavo vyresnio amžiaus žmonės. Tarnybos vertinimų nuolaidų sistema veikianti daugiausia per mobiliąją programėlę neužtikrina vienodų galimybių visiems pirkėjams. Tyrimas pradėtas po 82 metų moters skundo. Tarnyba rekomendavo sudaryti galimybę lojalumo kortelę gauti ir ne tik elektroniniu būdu. Įmonė pranešė vertinti galimybėse įgyvendinti alternatyvius sprendimus. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Vilniaus atliekų krizę galima spręsti keliais būdais. Tarp svarstumo variantų – ekstremalios situacijos paskelbimas, atliekų vežimas į kitus regionus arba didesnis jų deginimas. Ministrė teigia, kad realiausias sprendimas būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Dėl to įkitina tartis su energetikos ir finansų ministrais bei Ignitis grupės atstovais. Atliekų tvarkymą jį vardijo vienu svarbiausių būsimų savo darbų. Energetikos ministerija siekia, kad savivaldybių steigimos energetikos bendrijos padėtų mažinti gyventojų išlaidas elektrai. Energetikos viceministras Airidas Daukšas sako, kad nemažiau kaip penktadalis bendrijų pagamintos elektros energijos bus skiriama socialinę paramą gaunantiems gyventojams. Likusi elektra bus naudojama savivaldybių įstaigų ir įmonių poreikiams. Pirmoji tokia bendrija jau veikia Rokiškio rajone, kur nemokama saulės elektrinių energija ateityje galės naudotis apie 1000 gyventojų. Prognozuojama, kad dauguma savivaldybių energetikos bendrijų projektų pradės veikti kitais ir dar kitais metais. Lietuva tiesia pagalbos Latvijai ranką saugant sieną su Baltarusija. Į kaiminę šalį išvyksta dar 9 Lietuvos pasieniečiai, tarp jų kinologai su tarnybiniais šunimis. Jie pakeis nuo Liepos pradžios Latvijoje dirbusius kolegas. Lietuvos pareigūnai padės stebėti sieną, užkardyti neteisėtą migraciją. Latvija šiemet patiria gerokai didesnį migracijos spaudimą nei Lietuva. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kritikuoja Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą sušvelninti apribojimus Rusijos sportininkams. Pasak jo, tai mažina Rusijos tarptautinę izoliaciją ir nėra neutrali pozicija. Lietuva sieks, kad ES valstybės nerengtų sporto varžybų, kuriuose dalyvautų Rusijos ar Baltarusijos sportininkai. Tarptautinis olimpinis komitetas praėjusią savaitę leido Rusijos sportininkams dalyvauti komandinėse rungtynėse ir Los Andželo olimpinių žaidynių atrankose. Tačiau Rusijos vėliavos ir himno draudimas išlieka.
1: Užsienio naujienos.
0: Australijoje mirė aktorius Samas Neilas, jam buvo 78. Naujosios Zelandijos aktorius visame pasaulyje išgarsėjo pagrindinių vaidmenių filme Jūros periodo parkas. Šeima pranešė, kad mirtis buvo netikėta ir aktorius išėjo apsuptas artimųjų. Anksčiau jis buvo paskelbęs apie kovą su onkologinė liga, tačiau šeima pabrėžė, kad vėžys nebuvo atsinaujinęs. Rusijos pajėgos šiandien surengė smūgį Ukrainos Odesos miestui. Per ataką pataikyta į transporto įmonės teritoriją, kur buvo apgadinti pastatai, sudegė keli autobusai, taip pat apgadinti 4 gyvenamieji namai. Ukrainos pareigūnų duomenimis sužeisti 3 vyrai. Jie paguldyti į ligoninę, jų būklė yra vidutinio sunkumo. Odesos karinė administracija praneša, kad gelbėjimo ir padarinių likvidavimo darbai tęsiami. Prancūzija artimiausiomis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Šalies užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro pranešė, kad toks sprendimas priimtas dėl, kaip teigiama, Rusijos surengtos plataus masto kibernetinės kampanijos Europoje. Anot Prancūzijos, ši veikla buvo skirta sabotažui ir šnipinėjimui, už ją atsakinga Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Paryžius taip pat paskelbė sankcijas 9 asmenims ir 4 su šia kampanija siejamiems subjektams ir pabrėžė, kad į tokias grėsmes reaguos diplomatinėmis ir ekonominėmis priemonėmis. Japonija ketina stiprinti kovą su užsienio žvalgybos veikla. Tokio valdžia apie tai paskelbė po pasirodžiusio tyrimo, kuriame teigiama, kad Rusija naudojasi Japonijoje žvalgybos ir dvejopos paskirties technologijų įsigijimo tikslais. Vyriausybė pripažino, kad būtina griežčiau saugoti nacionalinį saugumą. Šiemet Japonijos parlamentas jau priėmė įstatymus, kurie leis kurti naują žvalgybos veiklą koordinuojančią instituciją.
1: Orai.
2: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus su perkūnija. Neramesni orai numatomi vakariniuose rajonuose, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 25-30 laipsnių, gaiviau bus arčiau pajūrio, 22-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį lietaus debesis atsitrauks, palis tik kai kur ir trumpai. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpai palinos, džiugins saulė, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Reklama.
1: Dvi joda z kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jai be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti.
7: Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
8: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
9: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
10: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people, su jumis sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Mes vis daugiau suprantame dainos įgyja naujų spalvų, dainų klausome įdomiau, pasisėmėme daugiau džiaugsmo iš muzikos, tą darysime ir šiandien. Šioje rubrikoje tikiuosi, kad jūs įkvėpsiu mokytis, domėtis ir smalsauti, kągi dainuoja atlikėjai. Na, laikas paklausyti itališkos dainos. Italų kalba, kaip sako mano mokiniai, yra dainingiausia, spalvingiausia ir net paprasti žodžiai, paprastos frazės italų kalboje skamba gražiai, muzikaliai. Tikiuosi, jūs klausotės itališkos muzikos. Mane jį lydi nuo vaikystės. Net ir vardas iš tiesų yra išrinktas pagal Giuseppės Verdžio operą Aida. Na, senas dainas tikriausiai žinote. Jos nukelia į nerūpestingus laikus, kas kart jas išgirdus, pavyzdžiui, grupę Ricky e Poveri, reikšmė turtingi ir vargšai. Žinote, ir ji ne kartą lankėsi Lietuvoje, tik žinoma jau prieš nemažai metų. Jų dainą apie Mamą Mariją galite išgirsti tokiose senovinėse diskotekose, kada žmonės nostalgiškai nori praleisti laiką. Panagrinėkime šiek tiek.

0: Dainos žodžiai visiškai paprasti. Paklausykime. Un gato bianco con gli occhi blu, baltas katinas mėlynomis akimis. Un vecchio vaso sulla TV, sena vaza ant televizoriaus. Nell'aria fumo delle candele, ore žvakių kvapas. Due guance rosse, rosse come mele. Ir du raudoni skruostai lyg obuoliukai. Ši daina, kaip ir dauguma, dainų yra apie dviejų žmonių meilę. O apdainuojamoji mama Marija yra būrėja, kuri turi išburti laimingą ateitį. Na, šiuolaikinės itališkos dainos jau netokios naiviai romantiškos, jose daugiau skaudžių temų ir šiandien noriu su jumis paklausyti 2019 metų Eurovizijoje skambėjusios Mahmoud dainos Soldi. Soldi – tai pinigai.
1: Soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi.
0: Daina Eurovizijoje užėmė antrą vietą ir po įtemptos kovos nusileido Duncan Lawrence daug romantiškesnį baladį. Visgi aš tikrai nuoširdžiai sirgau už Soldi, dainą apie vaiko priekaištą jį palikusiam nerūpestingam tėvui, kuris grįžta po sūnų tam, kad paprašytų pinigų. Ar galite patikėti, kokia prasmė užšifruota dainoje, kurią tikrai tais metais daug kas mėgo dainavo, panagrinėkime. È difficile stare al mondo. Sunku gyventi šiame pasaulyje. Quando perdi l'orgoglio, kai esi netekęs orumo. O capito in un secondo. Supratau tą pačią sekundę. Che tu da me volevi solo soldi, soldi. Kad iš manęs tu norėjai tik pinigų. Tema tikrai skaudi, bet daina, mano manimu, yra nuostabi. Paklausykime kartu.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Ką tik girdėjote populiaraus italų dainininko Mahmud, kurio tėvas egiptietis, o mama italė daina Soldi, itališkai pinigai. Dainoje atlikėjas drąsiai išsako priekaištus tėvui, kuris juo nesirūpino, sugrįžo ir prašė tik pinigų. Taigi, mėgaukimės muziką, angliškomis, itališkomis dainomis, nagrinėkime tekstus, būkime smalsus, mokykimės, pažinkime. Su jumis pasimatysiu kitą savaitę. It was really nice to be with you. See you next week. Bye.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
7: Čia.
8: Širdelių top 3.
9: Mėly pulso klausytojai, kviečiu jūs pasinerti į labai smagią rubriką pavadinimu Širdelių top 3. Ir šiandien tie 3 kūriniai iš ilgo širdelių sąrašo tikrai privers mus pajudėti. Pradėsime nuo Majestic.

Galbūt dar yra tokių, kurie nežino, kasgi yra tas širdelių top trietukas, kaip jis yra sudėliojamas, tai papasakosiu, kad šiame širdelių top trietuke skamba tie kūriniai, kuriems pulso klausytojai dovanoja širdeles internetinėje svetainėje pulsas.lt. Tai jeigu dar nesat to padarę, labai kviečiu padovanoti savo mylimam kūriniui širdelę. Viskas labai paprasta, nukeliaukite pulsas.lt, kairiajame kampe matysite, koks kūrinys realių laikų groja eteryje ir tam kūriniui galit padovanoti širdelę. Tai va taip, viskas vyksta paprastai, o dabar keliaukime prie dar vieno jūsų apdovanoto kūrinio. Lana Del Rey ir Kedrick Gervais. Summertime.

0: žinios. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė siūlymui desovietizacijos sprendimus perduoti savivaldybėms. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad žalia stotelė diskriminavo vyresnio amžiaus pirkėjus. Paskirtoji aplinkos ministrė siūlo kelis būdus spręsti Vilniaus atliekų krizę. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui. Naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė siūlymui desovietizacijos sprendimus perduoti savivaldybėms. Jis sako, kad sprendimus dėl viešųjų objektų turi priimti kompetentingi specialistai, o ne vietos politikai. Pasak ministro, valstybė privalo užtikrinti vienodą istorinės atminties politikos įgyvendinimą visoje Lietuvoje. Anot jo, perdavus šią funkciją savivaldybėms, ateityje sprendimai skirtingose miestuose galėtų būti nevienodi. Šiuo metu vyriausybė dar rengia išvadą dėl socialdemokratų siūlomų įstatymo pataisų. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nusprendė, kad prekybos tinklas žalia stotelė diskriminavo vyresnio amžiaus žmonės. Tarnybos vertinimų nuolaidų sistema veikianti daugiausia per mobiliąją programėlę neužtikrina vienodų galimybių visiems pirkėjams. Tyrimas pradėtas po 82 metų moters skundo. Tarnyba rekomendavo sudaryti galimybę lojalumo kortelę gauti ir ne tik elektroniniu būdu. Įmonė pranešė vertinti galimybėse įgyvendinti alternatyvius sprendimus. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Vilniaus atliekų krizę galima spręsti keliais būdais. Tarp svarstumo variantų – ekstremalios situacijos paskelbimas, atliekų vežimas į kitus regionus arba didesnis jų deginimas. Ministrė teigia, kad realiausias sprendimas būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Dėl to įkėtina tarti su energetikos ir finansų ministrais bei Ignitis grupės atstovais. Atliekų tvarkymą jį vardijo vienu svarbiausių būsimų savo darbų. Energetikos ministerija siekia, kad savivaldybių steigimos energetikos bendrijos padėtų mažinti gyventojų išlaidas elektrai. Energetikos viceministras Airidas Daukšas sako, kad nemažiau kaip penktadalis bendrijų pagamintos elektros energijos bus skiriama socialinę paramą gaunantiems gyventojams. Likusi elektra bus naudojama savivaldybių įstaigų ir įmonių poreikiams. Pirmoji tokie bendrijai jau veikia Rokiškio rajone, kur nemokama saulės elektrinių energija ateityje galės naudotis apie 1000 gyventojų. Prognozuojama, kad dauguma savivaldybių energetikos bendrijų projektų pradės veikti kitais ir dar kitais metais. Lietuva tiesia pagalbos Latvijai ranką saugant sieną su Baltarusija. Į kaiminę šalį išvyksta dar 9 Lietuvos pasieniečiai, tarp jų kinologai su tarnybiniais šunimis. Jie pakeis nuo Liepos pradžios Latvijoje dirbusius kolegas. Lietuvos pareigūnai padės stebėti sieną, užkardyti neteisėtą migraciją. Latvija šiemet patiria gerokai didesnį migracijos spaudimą nei Lietuva. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kritikuoja Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą sušvelninti apribojimus Rusijos sportininkams. Pasak jo, tai mažina Rusijos tarptautinę izoliaciją ir nėra neutrali pozicija. Lietuva siek, kad ES valstybės nerengtų sporto varžybų, kuriuose dalyvautų Rusijos ar Baltarusijos sportininkai. Tarptautinis olimpinis komitetas praėjusią savaitę leido Rusijos sportininkams dalyvauti komandinėse rungtynėse ir Los Andželo olimpinių žaidynių atrankose. Tačiau Rusijos vėliavos ir himno draudimas išlieka.
1: Užsienio naujienos.
0: Australijoje mirė aktorius Samas Neilas, jam buvo 78. Naujosios Zelandijos aktorius visame pasaulyje išgarsėjo pagrindinių vaidmenių filme Jūros periodo parkas. Šeima pranešė, kad mirtis buvo netikėta ir aktorius išėjo apsuptas artimųjų. Anksčiau jis buvo paskelbęs apie kovą su onkologinė liga, tačiau šeima pabrėžė, kad vėžys nebuvo atsinaujinęs. Rusijos pajėgos šiandien surengė smūgį Ukrainos Odesos miestui. Per ataką pataikyta į transporto įmonės teritoriją, kur buvo apgadinti pastatai, sudegė keli autobusai, taip pat apgadinti 4 gyvenamieji namai. Ukrainos pareigūnų duomenimis sužeisti 3 vyrai. Jie paguldyti į ligoninę, jų būklė yra vidutinio sunkumo. Odesos karinė administracija praneša, kad gelbėjimo ir padarinių likvidavimo darbai tęsiami. Prancūzija artimiausiomis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Šalies užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro pranešė, kad toks sprendimas priimtas dėl, kaip teigiama, Rusijos surengtos plataus masto kibernetinės kampanijos Europoje. Anot Prancūzijos, ši veikla buvo skirta sabotažui ir šnipinėjimui, už ją atsakinga Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Paryžius taip pat paskelbė sankcijas 9 asmenims ir 4 su šia kampanija siejamiems subjektams ir pabrėžė, kad į tokias grėsmes reaguos diplomatinėmis ir ekonominėmis priemonėmis. Japonija ketina stiprinti kovą su užsienio žvalgybos veikla. Tokia valdžia apie tai paskelbė po pasirodžiusio tyrimo, kuriame teigiama, kad Rusija naudojasi Japonijoje žvalgybos ir dvejopos paskirties technologijų įsigijimo tikslais. Vyriausybė pripažino, kad būtina griežčiau saugoti nacionalinį saugumą. Šiemet Japonijos parlamentas jau priėmė įstatymus, kurie leis kurti naują žvalgybos veiklą koordinuojančią instituciją.
1: Orai.
2: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus su perkūnija. Neramesni orai numatomi vakariniuose rajonuose, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 25-30 laipsnių, gaiviau bus arčiau pajūrio, 22-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį lietaus debesis atsitrauks, palis tik kai kur ir trumpai. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpai palinos, džiugins saulė, temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
3: Su Paulina.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
8: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
9: Čia. Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 2022-aisiais Harry Styles trečiasis studijinis albumas Harry's House karaliavo Didžiosios Britanijos topo pirmoje vietoje. Šis įrašas tapo perkamiausiu 2022 metų albumu Jungtinėje karalystėje bei iš karto debiutavo pirmoje JAV Billboard 200 pozicijoje. Vėliau 65-ojoje Grammy ceremonijoje albumas pelnė net 3 Grammy statulėles, tarp jų ir už metų albumą.

2002 metais atlikėjas Fatboy Slim visiškai paralyžavo Brightono apylinkių gyvenimą, kai paplūdimyje surengė nemokamą vakarėlį. Organizatoriai tikėjosi sulaukti apie 60 tūkstančių gerbėjų, tačiau susirinko daugiau nei 250 tūkstančių žmonių. Tai sukėlė visišką chaosą keliuose ir daugiau nei 16 km nusidriekusias spūstis. Beje, pasitraukus remėjų, Fatboy Slim iš savo kišenės renginių išleido apie 100 tūkstančių svarų sterlingų.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Dabar Švedijos top 10 nuneš mus atgal į 2005 metus. Trys puikūs kūriniai iš šio 10 nuskambės čia eteryje. Pradėsime nuo 6 pozicijos ir čia Helena Paparizou My Number One.

Dar vienas kūrinys mūsų laukia 2005 metais. Šią savaitę Švedijos tope jis buvo numeris 2. Crazy Frog, Axel F.

0: Aristotelis, pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Chinos.
1: Teismas dar pustračio mėnesio pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pareiškė, kad Europa pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę. Kęstutis Budrys tikisi, kad naujas ES sankcijų paketas Rusijai bus patvirtintas dar šį mėnesį. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, pagal kurią, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas teikimas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Pagal pakeitimus, sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bus sudaromas su valstybės ir savivaldybių viešosiomis bei biudžetinėmis įstaigomis, su kuriomis valstybinė ligonių kasa jau turi galiojančią sutartį dėl šių paslaugų teikimo ir su privačiomis įstaigomis, kurių sutartis su valstybinė ligonių kasa iki šių metų gruodžio 31 dienos. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pusšimtį sveikatos bendruomenės organizacijų dar šiandien paskelbė viešą pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad nėra pagrindo teikti, jog naujasis reguliavimas užtikrins pacientų teisę į kokybišką gydymą ir išspręs specialistų trūkumo problemas regionuose. Vilniaus miesto apylinkės teismas dar pustrečio mėnesio pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Jis galios iki rugsėjo 1-osios. Buvęs investicijų fondo Baltka partneris, įtariamas iš fondo įmonių, pasisavinęs daugiau kaip 42 milijonus eurų ir didžiąją dalį šių pinigų pralošęs internetiniuose lošimuose. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba skelbė, kad iki teisminis tyrimas iš esmės baigtas, o Europos prokuratūra spręs dėl bylos perdavimo teismui. Nutartis dėl suėmimo dar gali būti skundžiama. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šiandien pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinį valstybę, jeigu prireiktų ir kraujo kainą. Tokią žinią jis pasiuntė prieš Paryžiuje vyksiantį Ukrainos sąjungininkų susitikimą. Prancūzijos vadovas taip pat paragino stiprinti Europos gynybos pramonę ir plėsti bendrus ginkluotės projektus. Pasak Emanuelio Makrono, Europa turi būti pasirengusi pati užsitikrinti savo saugumą ir gynybos pajėgumus. Paskaitoje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Vilniaus atliekų krizę galima spręsti keliais būdais. Tarp svarstomų variantų – valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas, atliekų vežimas į kitus regionus arba didesnis jų deginimas. Pasak ministrės, realiausias sprendimas būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Dėl to įketina tarti su energetikos, finansų ministerijomis ir Ignitis grupe. Atliekų tvarkymą įvadina vienu svarbiausių būsimos kadencijos darbų. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikisi, kad 21-asis ES sankcijų Rusijai paketas bus patvirtintas dar šį mėnesį. Pasak jo, delsimas siųstų signalą, kad bendrijai vis sunkiau susitarti dėl griežtesnių priemonių Kremliui. Anot Budrio, didžiausi nesutarimai kyla dėl siūlomų ribojimų suskystintų dujų transportavimui. Ministras taip pat ragina Europos valstybės dar aktyviau remti Ukrainą, ruošiantis artėjančiai žiemą. Lietuva, pasak jo, šią paramą ketina tęsti. Praėjusią savaitę Lietuvoje pagaminta elektra padengė beveik visą šalies poreikį. Litgrid duomenimis vietos gamyba užtikrino 98% suvartojamos elektros. Daugiausiai jos pagamino vėjo elektrinės, tačiau didmenė elektros kaina per savaitę padidėjo 7%. Tam įtakos turėjo išaugusios gamtinių dujų kainos ir mažesnė saulės elektrinių gamyba. Klaipėdos rajone Kukuliškių piliakalnėje archeologai aptiko naujų vėlyvojo bronzos amžiaus radinių. Rasti bronzinių kirvių kotai, puodai su išlikusiais maisto likučiais bei seniausias iki šiol Lietuvoje aptiktas tekstilės fragmentas. Tyrėjų teigimu radiniai liudija apie čia gyvenusią jūrinę bendruomenę, palaikiusią ryšius su kitomis Baltijos regiono gyvenvietėmis. Archeologiniai tyrimai šioje vietoje tęsiami jau 7 sezoną.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusijos pajėgos šiandien smogė Ukrainos Odesos miestui. Per ataką pataikyta į transporto įmonės teritoriją, sudegė keli autobusai, apgadinti gyvenamieji namai. Ukrainos pareigūnų duomenimis sužeisti 3 žmonės, jie gydomi ligoninėje, jų būklė vidutinio sunkumo. Per tą pačią Rusijos ataką vienas dronas įskrido į Moldovos oro erdvę ir nukrito šalies teritorijoje. Moldovos valdžia patvirtino, kad tai Rusijos šahed tipo dronas. Jis sprogo netoli gyvenvietės, tačiau žmonės nenukentėjo. Kišiniovas šį incidentą pavadino rimtų šalies oro erdvės pažeidimų ir grėsmę regiono saugumui. Ukrainos sąjungininkai šiandien renkasi Paryžiuje aptarti tolesnės paramos Kijevui. Susitikime dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir mažiausiai 25 valstybių vadovai. Bus kalbama apie karinę pagalbą, oro gynybos stiprinimą ir tolesnį spaudimą Rusijai. Prancūzija ir Jungtinė karalystė pabrėžė, kad Ukrainos remėjų vienybė išlieka tvirta. Prancūzija artimiausiamis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Tokį sprendimą Paryžius priėmė pareiškęs, kad Rusija vykdė plataus masto kibernetinės atakas prieš Europos valstybės. Pasak Prancūzijos užsienio reikalų ministro Žano Noelio Baro, išpoliai buvo nukreipti prieš ministerijas, įmonės ir svarbią infrastruktūrą. Prancūzija taip pat paskelbė sankciją 9 asmenims ir 4 su šiomis atakomis siejamiems subjektams. Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė šiandien įvedė bendras sankcijas Rusijai dėl kibernetinio atako Europoje, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Briuselis pranešė taikantį sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas nurodė į savo juodąjį sąrašą įtraukiantis dar 24 pavardes. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina nustatyti amžių atitinkančius naudojimosi socialiniais tinklais ribojimus. Gavusi ekspertų ataskaitą apie vaikų saugumą internete, jį pasiūlė skirtingoms amžiaus grupėms taikyti laipsnišką prieigą prie skaitmeninių platformų. Europos komisija svarsto bendras taisyklės visoms bendrijos šalims, tačiau galutiniai sprendimai dar nepriimti. Briuselis taip pat reikalauja, kad socialiniai tinklai atsisakytų funkcijų, kurios gali skatinti priklausomybę. Teisės akto pasiūlymo šio klausimų tikimasi jau artimiausiais mėnesiais.
0: Orai. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus su perkūnija. Neramesni orai numatomi vakariniuose rajonuose. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 25-30 laipsnių. Gaiviau bus arčiau pajūrio. 22-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį lietaus debesis atsitrauks, palis tik kai kur ir trumpai. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palinos, džiugins saulė. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
3: Su Paulina

0: tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina. Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Radio stotis Pulsas.
8: Dabar neriam tiesiai į Vokietijos top 10-uką 2005 metais. Penktoje pozicijoje Shakira kartu su Ale

0: реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супінки аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas Sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radijo stotis Pulsas.

penktos pozicijos ir atvėrė duris dar dviems iš eilės top 10 hitams, tai yra A Night to Remember ir There It Is. Nu, dabar metas pasiklausyti kūrinio.

0: Teismas dar pustračio mėnesio pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pareiškė, kad Europa pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę. Kęstutis Budrys tikisi, kad naujas ES sankcijų paketas Rusijai bus patvirtintas dar šį mėnesį. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, pagal kurią sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas teikimas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Pagal pakeitimus sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bus sudaromas su valstybės ir savivaldybių viešosiomis bei biudžetinėmis įstaigomis, su kuriomis valstybinė ligonių kasa jau turi galiojančią sutartį dėl šių paslaugų teikimo ir su privačiomis įstaigomis, kurių sutartis su valstybinė ligonių kasa iki šių metų gruodžio 31 dienos. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pusšimtis sveikatos bendruomenės organizacijų dar šiandien paskelbė viešą pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad nėra pagrindo teikti, jog naujasis reguliavimas užtikrins pacientų teisę į kokybišką gydymą ir išspręs specialistų trūkumo problemas regionuose. Vilniaus miesto apylinkės teismas dar pustrečio mėnesio pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Jis galios iki rugsėjo 1-osios. Buvęs investicijų fondo Baltka partneris, įtariamas iš fondo įmonių, pasisavinęs daugiau kaip 42 milijonus eurų ir didžiąją dalį šių pinigų pralošęs internetiniuose lošimuose. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba skelbė, kad iki teisminis tyrimas iš esmės baigtas, o Europos prokuratūra spręs dėl bylos perdavimo teismui. Nutartis dėl suėmimo dar gali būti skundžiama. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šiandien pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinį valstybę, jeigu prireiktų ir kraujo kainą. Tokią žinią jis pasiuntė prieš Paryžiuje vyksiantį Ukrainos sąjungininkų susitikimą. Prancūzijos vadovas taip pat paragino stiprinti Europos gynybos pramonę ir plėsti bendrus ginkluotės projektus. Pasak Emanuelio Makrono, Europa turi būti pasirengusi pati užsitikrinti savo saugumą ir gynybos pajėgumus. Paskaitoje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Vilniaus atliekų krizę galima spręsti keliais būdais. Tarp svarstomų variantų – valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas, atliekų vežimas į kitus regionus arba didesnis jų deginimas. Pasak ministrės, realiausias sprendimas būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Dėl to įketina tartis su energetikos, finansų ministerijomis ir Ignitis grupe. Atliekų tvarkymą įvadina vienu svarbiausių būsimos kadencijos darbų. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikisi, kad 21-asis ES sankcijų Rusijai paketas bus patvirtintas dar šį mėnesį. Pasak jo, delsimas siųstų signalą, kad bendrijai vis sunkiau susitarti dėl griežtesnių priemonių Kremliui. Anot Budrio, didžiausi nesutarimai kyla dėl siūlomų ribojimų suskystintų dujų transportavimui. Ministras taip pat ragina Europos valstybės dar aktyviau remti Ukrainą, ruošiantis artėjančiai žiemą. Lietuva, pasak jo, šią paramą ketina tęsti. Praėjusią savaitę Lietuvoje pagaminta elektra padengė beveik visą šalies poreikį. Litgrid duomenimis vietos gamyba užtikrino 98% suvartojamos elektros. Daugiausiai jos pagamino vėjo elektrinės, tačiau didmenė elektros kaina per savaitę padidėjo 7%. Tam įtakos turėjo išaugusios gamtinių dujų kainos ir mažesnė saulės elektrinių gamyba. Klaipėdos rajone Kukuliškių piliakalnėje archeologai aptiko naujų vėlyvojo bronzos amžiaus radinių. Rasti bronzinių kirvių kotai, puodai su išlikusiais maisto likučiais bei seniausias iki šiol Lietuvoje aptiktas tekstilės fragmentas. Tyrėjų teigimų radiniai liudija apie čia gyvenusią jūrinę bendruomenę, palaikiusią ryšius su kitomis Baltijos regiono gyvenvietėmis. Archeologiniai tyrimai šioje vietoje tęsiami jau 7 sezoną.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusijos pajėgos šiandien smogė Ukrainos Odesos miestui. Per ataką pataikytą į transporto įmonės teritoriją sudegė keli autobusai, apgadinti gyvenamieji namai. Ukrainos pareigūnų duomenimis sužeisti 3 žmonės, jie gydomi ligoninėje, jų būklė vidutinio sunkumo. Per tą pačią Rusijos ataką vienas dronas įskrido į Moldovos oro erdvę ir nukrito šalies teritorijoje. Moldovos valdžia patvirtino, kad tai Rusijos šachet tipo dronas. Jis sprogo netoli gyvenvietės, tačiau žmonės nenukentėjo. Kišiniovas šį incidentą pavadino rimtų šalies oro erdvės pažeidimų ir grėsmę regiono saugumui. Ukrainos sąjungininkai šiandien renkasi Paryžiuje aptarti tolesnės paramos Kijevai. Susitikime dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir mažiausiai 25 valstybių vadovai. Bus kalbama apie karinę pagalbą, oro gynybos stiprinimą ir tolesnį spaudimą Rusijai. Prancūzija ir Jungtinė karalystė pabrėžė, kad Ukrainos rėmėjų vienybė išlieka tvirta. Prancūzija artimiausiamis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Tokį sprendimą Paryžius priėmė pareiškęs, kad Rusija vykdė plataus masto kibernetinės atakas prieš Europos valstybės. Pasak Prancūzijos užsienio reikalų ministro Žano Noelio Baro, išpoliai buvo nukreipti prieš ministerijas, įmonės ir svarbią infrastruktūrą. Prancūzija taip pat paskelbė sankciją 9 asmenims ir 4 su šiomis atakomis siejamiems subjektams. ES ir Jungtinė karalystė šiandien įvedė bendrą sankcijas Rusijai dėl kibernetinio atako Europoje, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Briuselis pranešė taikinti sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas nurodė į savo juodąjį sąrašą įtraukiantis dar 24 pavardes. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina nustatyti amžių atitinkančius naudojimosi socialiniais tinklais ribojimus. Gavusi ekspertų ataskaitą apie vaikų saugumą internete, ji pasiūlė skirtingoms amžiaus grupėms taikyti laipsnišką prieigą prie skaitmeninių platformų. Europos komisija svarsto bendras taisyklės visoms bendrijos šalims, tačiau galutiniai sprendimai dar nepriimti. Briuselis taip pat reikalauja, kad socialiniai tinklai atsisakytų funkcijų, kurios gali skatinti priklausomybę. Teisės akto pasiūlymo šio klausimų tikimasi jau artimiausiais mėnesiais.
1: Orai. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus su perkūnija. Neramesni orai numatomi vakariniuose rajonuose. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 25-30 laipsnių. Gaiviau bus arčiau pajūrio. 22-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį lietaus debesis atsitrauks, palis tik kai kur ir trumpai. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palinos, džiugins saulė. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
6: Pulsas.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
8: Mes mylime hitus.
9: I took the long road across the ocean.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
9: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: 98.
1: Teismas dar pustračio mėnesio pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pareiškė, kad Europa pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę. Kęstutis Budrys tikisi, kad naujas ES sankcijų paketas Rusijai bus patvirtintas dar šį mėnesį. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, pagal kurią sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas teikimas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Pagal pakeitimus sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bus sudaromas su valstybės ir savivaldybių viešosiomis bei biudžetinėmis įstaigomis, su kuriomis valstybinė ligonių kasa jau turi galiojančią sutartį dėl šių paslaugų teikimo ir su privačiomis įstaigomis, kurių sutartis su valstybinė ligonių kasa iki šių metų gruodžio 31 dienos. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pusšimtis sveikatos bendruomenės organizacijų dar šiandien paskelbė viešą pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad nėra pagrindo teikti, jog naujasis reguliavimas užtikrins pacientų teisę į kokybišką gydymą ir išspręs specialistų trūkumo problemas regionuose. Vilniaus miesto apylinkės teismas dar pustrečio mėnesio pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Jis galios iki rugsėjo 1-osios. Buvęs investicijų fondo Baltka partneris, įtariamas iš fondo įmonių, pasisavinęs daugiau kaip 42 milijonus eurų ir didžiąją dalį šių pinigų pralošęs internetiniuose lošimuose. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba skelbė, kad iki teisminis tyrimas iš esmės baigtas, o Europos prokuratūra spręs dėl bylos perdavimo teismui. Nutartis dėl suėmimo dar gali būti skundžiama. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šiandien pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinį valstybę, jeigu prireiktų ir kraują kainą. Tokią žinią jis pasiuntė prieš Paryžyje vyksiantį Ukrainos sąjungininkų susitikimą. Prancūzijos vadovas taip pat paragino stiprinti Europos gynybos pramonę ir plėsti bendrus ginkluotės projektus. Pasak Emanuelio Makrono, Europa turi būti pasirengusi pati užsitikrinti savo saugumą ir gynybos pajėgumus. Paskaitoje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Vilniaus atliekų krizę galima spręsti keliais būdais. Tarp svarstomų variantų – valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas, atliekų vežimas į kitus regionus arba didesnis jų deginimas. Pasak ministrės, realiausias sprendimas būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Dėl to įketina tartis su energetikos, finansų ministerijomis ir Ignitis grupe. Atliekų tvarkymą įvadina vienu svarbiausių būsimos kadencijos darbų. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikisi, kad 21-asis ES sankcijų Rusijai paketas bus patvirtintas dar šį mėnesį. Pasak jo, delsimas siųstų signalą, kad bendrijai vis sunkiau susitarti dėl griežtesnių priemonių Kremliui. Anot Budrio, didžiausi nesutarimai kyla dėl siūlomų ribojimų suskystintų dujų transportavimui. Ministras taip pat ragina Europos valstybės dar aktyviau remti Ukrainą, ruošiantis artėjančiai žiemą. Lietuva, pasak jo, šią paramą ketina tęsti. Praėjusią savaitę Lietuvoje pagaminta elektra padengė beveik visą šalies poreikį. Litgrid duomenimis vietos gamyba užtikrino 98% suvartojamos elektros. Daugiausiai jos pagamino vėjo elektrinės, tačiau didmenė elektros kaina per savaitę padidėjo 7%. Tam įtakos turėjo išaugusios gamtinių dujų kainos ir mažesnė saulės elektrinių gamyba. Klaipėdos rajone Kukuliškių piliakalnėje archeologai aptiko naujų vėlyvojo bronzos amžiaus radinių. Rasti bronzinių kirvių kotai, puodai su išlikusiais maisto likučiais bei seniausias iki šiol Lietuvoje aptiktas tekstilės fragmentas. Tyrėjų teigimų radiniai liudija apie čia gyvenusią jūrinę bendruomenę, palaikiusią ryšius su kitomis Baltijos regiono gyvenvietėmis. Archeologiniai tyrimai šioje vietoje tęsiami jau 7 sezoną.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusijos pajėgos šiandien smogė Ukrainos Odesos miestui. Per ataką pataikytą į transporto įmonės teritoriją sudegė keli autobusai, apgadinti gyvenamieji namai. Ukrainos pareigūnų duomenimis sužeisti 3 žmonės, jie gydomi ligoninėje, jų būklė vidutinio sunkumo. Per tą pačią Rusijos ataką vienas dronas įskrido į Moldovos oro erdvę ir nukrito šalies teritorijoje. Moldovos valdžia patvirtino, kad tai Rusijos šachet tipo dronas. Jis sprogo netoli gyvenvietės, tačiau žmonės nenukentėjo. Kišiniovas šį incidentą pavadino rimtų šalies oro erdvės pažeidimų ir grėsme regiono saugumui. Ukrainos sąjungininkai šiandien renkasi Paryžiuje aptarti tolesnės paramos Kijevai. Susitikime dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir mažiausiai 25 valstybių vadovai. Bus kalbama apie karinę pagalbą, oro gynybos stiprinimą ir tolesnį spaudimą Rusijai. Prancūzija ir Jungtinė karalystė pabrėžė, kad Ukrainos rėmėjų vienybė išlieka tvirta. Prancūzija artimiausiomis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Tokį sprendimą Paryžius priėmė pareiškęs, kad Rusija vykdė plataus masto kibernetinės atakas prieš Europos valstybės. Pasak Prancūzijos užsienio reikalų ministro Žano Noelio Baro, išpoliai buvo nukreipti prieš ministerijas, įmonės ir svarbią infrastruktūrą. Prancūzija taip pat paskelbė sankciją 9 asmenims ir 4 su šiomis atakomis siejamiems subjektams. ES ir Jungtinė karalystė šiandien įvedė bendrą sankcijas Rusijai dėl kibernetinio atako Europoje, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Briuselis pranešė taikinti sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas nurodė į savo juodąjį sąrašą įtraukiantis dar 24 pavardes. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina nustatyti amžių atitinkančius naudojimosi socialiniais tinklais ribojimus. Gavusi ekspertų ataskaitą apie vaikų saugumą internete, ji pasiūlė skirtingoms amžiaus grupėms taikyti laipsnišką prieigą prie skaitmeninių platformų. Europos komisija svarsto bendras taisyklės visoms bendrijos šalims, tačiau galutiniai sprendimai dar nepriimti. Briuselis taip pat reikalauja, kad socialiniai tinklai atsisakytų funkcijų, kurios gali skatinti priklausomybę. Teisės akto pasiūlymo šio klausimų tikimasi jau artimiausiais mėnesiais.
0: Orai. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus su perkūnija. Neramesni orai numatomi vakariniuose rajonuose. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 25-30 laipsnių. Gaiviau bus arčiau pajūrio. 22-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį lietaus debesis atsitrauks, palis tik kai kur ir trumpai. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palinos, džiugins saulė. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes mylime hitus.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
9: Radijo stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Radijo stotis Pulsas.

0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Reklama panevežyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat, į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Radio stotis.